0: ប្រទេសកម្ពុជាដំបូងក្នុងឆ្នាំ 1995 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសហប្រតិបត្តិការបារាំង លោក Jean-Michel Philippi គឺជាជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាស្រឡាញ់ប្រជាជនសិល្បៈនិងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងវ័យ 51 ឆ្នាំភាសាវិទូជនជាតិបារាំងមានដើមកំណើតនៅលើកោះកូកដែលស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេលោក Jean-Michel កំពុងបន្តការស្រាវជ្រាវ លើភាសាជនជាតិភាគតិចនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះតាមពិតលោកបានចាប់ផ្ដើមការស្រាវជ្រាវនេះតាំងពីឆ្នាំ 1998មកម្លេះការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឲ្យលោកបានដឹងថាមានភាសាប្រហែល 30រាប់ទាំងភាសាខ្មែរវៀតណាមអ៊ីស្លាមចិននិងភាសាជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតនោះដែលកំពុងត្រូវគេនិយាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅក្នុងរយៈពេលនៃការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកនេះលោក បានចំណាយពេលមិនតិចឡើយដើម្បីរស់នៅជាមួយនឹងប្រជាជនទាំងនោះការបញ្ចូលខ្លួនទៅក្នុងសហគមន៍ក៏សម្ព័ន្ធក៏មានវិធីរបស់វាដែរជនជាតិបារាំងស្បែកសជាមកធំរូបនេះបានរៀបរាប់ជាភាសាខ្មែរដែលលោកនិយាយមិនសូវច្បាស់ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះអឺសម្រាប់ខ្ញុំតាមខ្ញុំយល់អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សវាធ្វើការសិក្សាអំពីភាសាជនជាតិភាគតិចអូខេ
1: អត់បានបើសិនជាអត់មានទំនាក់ទំនងល្អបំផុតជាមួយជនជាតិភាគតិចនេះអញ្ចឹងអូខេត្រូវស្នាក់អូខេនៅភូមិរបស់ពួកគាត់ទៅនៅជាមួយពួកគាត់មួយទៀតមួយខែពីរខែជាមួយជនជាតិស្អូចជនជាតិស្អូចគឺជាជនជាតិភាគតិចមានមនុស្សរយដឹកអ្នកមនុស្សតែ7-8នាក់ប៉ុណ្ណោះជាភាសាហើយខ្ញុំស្នាក់នៅទីនោះប្រហែល4ខែទាំង ជីវិតជាមួយពួកគាត់អត់ស្រួលរាល់ថ្ងៃទេមានកាពិបាកជាច្រើនជាពិសេសទឹកអូខេតែបរិស្ថានជាមានពួកគាត់យកទឹកកន្លែងដែលមាននៅនឹងទឹកខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនពួកគាត់ទឹកច្រើនដែរគាត់ជាពិសេសនៅខេត្តខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅរតនគិរីមានស្រះសអូខេតែឆ្ងាយមែនណាឆ្ងាយមែនយើង
2: ដើម្បីអាចជជែកគ្នាចុះសម្រុងគ្នាស្រួលបានការបើកស្រាសោជាមួយនឹងអ្នកភូមិជនជាតិភាគតិចគឺជារឿងមួយដែលលោកហ្វីលីពីត្រូវធ្វើមានពិធីមួយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការមានពិធីមួយអានឹងពិធីនៅរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីកាត់តង់និងស្រាសអង្គសរសអានឹងយើងពឹកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែ
1: อันนี้ผมยังไปเอาไปเพื่อที่จะไปที่อันเบอร์จับประเด็นการเงียบตอนแต่ปัญหาคือเดือนเดียวยังจับประเด็นการเงียบยังสว่างแต่ก็หายรอเลิกกึ่งจังแต่ไม่โดนบ้าๆว่ะรอเลิกรอเลิกรอเลิกรอเลิกอันนี้ทำได้ยังเฟื่องยังเปิดสระเปิดเพื่อการนั้นเป็นรัสเซียโอเคยังเกิดท่ายัง
0: ធ្វើមួយម៉ោង២ម៉ោងបើសិនជាមានសំណាងសំណាងអត់៣ម៉ោងធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិភាគតិចត្រូវចេះនិយាយភាសារបស់ពួកគេហើយនេះគឺជាទ្រឹស្ដីមួយរបស់ភាសាវិទូជនជាតិបារាំង Jean-Michel Philippi ភាសាគឺជាកូនសោនាំឲ្យមនុស្សស្គាល់ពិភពលោកដូច្នេះហើយលោក Philippi បានហាត់រៀននិយាយភាសាជនជាតិជាច្រើនដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងពួកគេប៉ុន្តែថាដោយសារតែលោកចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជនជាតិស្អុយ
1: លោកហ្វីលីពីបានរៀនភាសាស្អុយបានច្រើននៅនិយាយភាសាស្អុយបានល្អជាងភាសាជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតភាសាទាំងអស់នោះលោកគ្រូនិយាយភាសាស្អុយបានច្រើនយីគេល្អច្បាស់បាទភាសាស្អុយខ្ញុំមានតែជាងគេពីព្រោះធ្វើការច្រើនជាមួយពួកគាត់ចេញនិយាយភាសាភ្នំផងដែរអូខេពីព្រោះជាមួយលោកស៊ីលវ៉ូជែលយើងបានធ្វើសេសៀវភៅអំពីភាសាភ្នំណាជាបន្តបន្ទាប់ពុំដោយអង្គការយូណេស្កូមានស៊ីឌីភីអានឹងជាងនិយាយបានទៅភាសាគួរដែរប៉ុន្តែភាសាស
0: นยีพิซซ่าอย่างเขาน่าจำนวนดับปีพิซซ่าได้ ក្រៅពីនៅកម្ពុជាដែលលោកនិយាយភាសាខ្មែរនោះលោកហ្វីលីពីក៏បានស្រាវជ្រាវលើភាសាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកពិសេសនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតលោកគ្រូចេះប្រមាណភាសា
1: អូកាមុនទៅលេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យភាសារុស្ស៊ីអូខេរៀនភាសាផ្សេងផ្សេងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតជាហុងគ្រីរូម៉ានីpiesa, chiom che c'è piesa corsica, ok, corsica c'è cor, tocch moi, nel sammot mediterraneo, nel piacante mong ne prete barang, e ne prete corsica in Italia, cors, nel barang dai, poi in piesa allemand, spagnol, nel labo, piesa iran, arab banteux, piesa cien, cien congo, tantai, mien piesa c'è tren, del chiom banderia new high, e nel mantic medan, mantic medan, chiom plec,
0: ខ្ញុំពេញចិត្តដល់ភាសាណ
1: ាបាទប្រហែល
0: ក្នុងនាមជាអ្នកភាសាវិទ្យាលោក Jean-Michel Philippe មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តឡើយនៅពេលដែលលោកដឹងថាភាសាមួយបានស្លាប់សម្រាប់លោកនិយាយម្ដងទៀតភាសានេះហើយដែលនាំឲ្យមនុស្សស្គាល់ពិភពលោកដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គួរតែនិយាយច្រើនភាសា
1: ចាំមុនរំកានខ្ញុំមែនតើអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងថារវល់ខែមានភាសាចំនួន2ដែលបាត់បង់គិតជាកាត់ពីបញ្ហាធម៌មែនសម្រាប់មនុស្សហើយតើវិញភាសាគិតជាមជ្ឈបាយដែលយើងប្រើដើម្បីកទុណាទុំណងអូខេឧទាហរណ៍យើងប្រើភាសាជាមួយមិត្តភក្តិភាសាប៉ាប៉ាហ្នឹងប៉ុន្តែភាសាមានមុខងារមួយទៀតដែរគិតជាសាវមួយសាវដូចសាវដែលយើងប្រើដើម្បីបើកទ្វារគឺជាសាវមួយអេសាវមួយដើម្បីយល់ពីពលអីហ្នឹងអូខេអឺនៅក្នុងភាសាមានកាពីពណ៌នីអំពីពីពលអេអំពីតមជាតំពីឡានឹងឡាឥឡូវនេះអូខេមានមនុស្សកាន់តែច្រើនដែលចេះនិយាយតែភាសាមួយប៉ុណ្ណោះឯកំគិតតាមពីជនជាតិអាមេរិកអូស្ត្រាលីឡានឹងឡាអូខេពួកគាត់អូខេនៅពេលដែលគេចេញពីប្រទេសរបស់ពួកគាត់អចង់អូខេ